Ripembele mwedzi wa bufanga uguda na utoda udiva bufa mvelele ya ashu. Izwi ringa zwita nga uguda upika zwiliwa zwa sialala, uguda urunga zwiambaro zwa sialala, katina udalela petu wa bufa. Na ututuwedzana uva chipida cha mitambo katina michino ya sialala. Ututuwedzana ufese sana udiva mvelele zopamba na aho, kahuni mwedzi wa bufa. Para Para FM, ripembele mwedzi wa bufa. Mana Blue Monkey Kabara Para FM Uneva hangori ndi usiku Bavulera volume Badipi inanga nyimbo za rufuno Zine za vusuru za rufuno Bafonga buwana rufuno ruswa Kamodoro Karutingo Na Hayani Rivapa muzika wone wone Ripembele mwedzi wa bufanga uguda na utoda udiva bufa mvelele ya ashu. Izwi ringa zwita nga uguda upika zwiliwa zwa sialala, uguda urunga zwiambaro zwa sialala, katina udalela petu wa bufa. Na ututuwedzana uva chipida cha mitambo katina michino ya sialala. Ututuwedzana ufese sana udiva mvelele zopamba na aho, kahuni mwedzi wa bufa. Para Para FM, ripembele mwedzi wa bufa. Arali opinduwa ne, shiamba opinduwa rivaji, lo chaka mulakuru ya pinduwa, na chifo.

0: Rumeli dzina ḽi 23. Ya. Vho ḽi na mwenda ḽo tsha ndi matsheloni u ita ni ḽe ḓira ngeo mukegulu. Ma. Ndado.
1: Ndi matsheloni a vhuḓi Jeff West khonani yanga.
0: Oh Batman kavha mbe vondo ḽa thavha.
1: Mungana wanga, hezwo zwine na khou amba zwone zwa khuli ya tshi. Pa u thoma hanefha kha ene bada ya R523 u vhuya u swika Willisport. Hu na khuli yo no kho to kokova.
0: Hei, ndo zwi vhona ndi tshi khou ḓa ngeno mushumoni, ndo bva thungororo.
1: Ende vhareili ngoho zwa vhukuma ngoni, ni songo fhelela na mbilu, na soko sumbedza uri ne ya hoyu ha khou tshimbila. Hoyu ndi mufumakadzi a kona u reila, a vha konḓelelanani.
0: Ha, ri ḓo tea u konḓelelana.
1: Ndi kone khonani yanga, ende fari a vha vha tevhelaho. Ndi ḓo gidimela fhalani murangoni, ndi ḓo wana bere mutshimangadzo. Mishumo manyaga hanefhaḽa murangoni. Vhakoma vho rapunga fhalani Fondwe, vhakoma vha rumelisele vhadzulapo vhoṱhe vha Fondwe hafho. Ndo livhuwa khonani yanga.
0: Ya, ri khou livhuwa nga maanḓa. Ndi ove tendiwane kha vhambe ḽo tsha ndi matsheloni u itani vho vuwa ri ya piroskale thandanda dzo linde
2: ro vuwa ri pfange jivo
0: a ri thupfa maṅwe.
2: Ah, una maṅwe
0: na uri ra pfa maṅwe ri ḓo founa
2: ndi ḓo amba
0: ndi
2: nga si dumbe. Ee, khonani yanga ndi na mabaka ni. Mukeguru we ndi na mwedzi.
0: Roba kanganyisa luba uba. Nda ndi matsheloni.
2: Mule wa peretela.
0: Dhuru wa muharaji, mukherete makhale ni musondela.
2: Asa mwana wa miyanga.
0: Ah, ni nga zonda mwana wa ma.
2: Ah, mwana zonda. Lama jina gobera kwa kuna mkala.
0: Ngobela ni ngobela ngapi hapa ndi backside.
2: Ndi ngobela backside hapa ndi madamu ni mwana mkala.
0: Okay.
2: Ndi zebe ndi huo.
0: Ewa zebe, wita ni wafua?
2: Wafua mwana mkala, wafua mwana mkala. Na
0: wane parasa tu fama wangwenu?
2: Ya, rafa mwana doko wuna.
0: Ii, ututi ufu niyo.
2: Ii.
0: Kai pepe the flag na bala bararu maninari. Hawa ni baturu wa muaraji ni wa mukharte makhale. Ndi wale wa piripiri.
2: Ndi wale wa piripiri.
0: Ndando.
2: Hawa ni koko ze mpanga wa ni ukaro, mashudu ni ukaro. Ura ni teksi ya namba 10 ya pazipiti.
0: Ndiko 10.
2: Ndi koko ze nabo life. Life goes on. Iyo ngono pfi na mure uwafa.
0: Ndiko 10.
2: Ii, hawa ni kwe nga huyu. Ono ti bapani boni mzwara.
0: Bapani bindi kazi.
2: Ii, ni mzwara. Bani mkoko zirire. Bapani boni hawa vuwa ma. Ii, wayo uwa nami.
0: Rwabo tu guwa na hama nkiri. Habo mairo sumbia.
2: Habo mairo sumbia. Wana mkara.
0: Ndiko ten.
2: Auna nazi wana mkara.
0: Iyar kuri wanga maata gani ke. Keso ni para para FM ya koperasi ya kasho. La Afrika Spembe. Chifo isi mkwama durumbasi. Ndi pano yoruda mato kuzai tiki. Iyo bisa ruko vyo zimbata ato puta mafiri. Aingo jana chimeri na shtipu. Ngo nili tipe zili laure mkwe. Zene shi ino wano nema merito. Bachimi sa chanda. Nga wari ya butanu gama chilo nindi eana. Ve ufia batu sika. Magumu ambambe. Asa twita minimi. Benning doctor. Una mapungwa. Yani msoro jana tungo zangero bufuani. Benning doctor magumo.

Ribirira kwa rabirisa pungula useza pambano ine ya kanganyisa wa Kate Bukatia keto za mibusu ya pona keto za rushaka Heji zichiko kwama pambano ya mishumu na budhipi ndureli bukati mimaspara ya pona mimaspara ya jitereki Rinabu mtoto sgidi bani baba muimeri kazangano la mimaspara la salga Wuzgidi lochari kwa tanganeza nda. Maturin.

0: zwi kho konadzea ene anga itode tshi vha yona tshifhinga tshoṱhe
1: tshifhinga tshoṱhe
0: mombeza
1: a u sa ifethu wo dia wechera yani mara
0: ndi abona
1: u tshi gonya hone u fhethu une havana matope usina badra dza vhuḓi a ini
0: ya ndi abona
1: nazwino
0: ndi laptano lushaka vha zwiva mbekanyamushumo ya tshinga laptano i vha i khou kanda kha masia o fhambanaho vha ḓuvha zwo ri ita ri tshi wana zwitenga zwashu zwa mihaga dza u thoma na dza vhuvhili na vhulanga mix fhedziha vhudzirikoto na tafula ya mafhungo a shango ri ḓo vha ri nae vhudza uri ṋamusi ri ya ngafha
1: hafha no to fara hone the victory nga nnḓa izwo ri dovha futhi ra vha na zwiṅwe hafha zwe ra vha farela kha Phalaphala FM Royal Family Fest zwi hone zwe ra vha farela muthetshelezi wa Phalaphala FM zwino vha ḓo pfha vho.
2: Hey, ke na koyela ya go keteka bohwa.
3: Mbeke mushumo ya TV. E ha sa tswi. Na mbeke mushumo ya Africa ya dina leri. Ndi go raro ndi TV na Africa ya dina leri.
2: Go thoma ka iri ya botselana mathapa a ma go fitla ka iri ya senyana bosigo. Mo kibela ngwana wo, wa le tshatshila le sebe senyana le wedi.
3: Africa ya dina leri na TV. Tsona mezi wa ka tsoba heli. Ho maine ba shukheba. Prof Mahlala vari ri ro tsaka tuba yeli
2: le sikala hlaelo akile na nole la go ikgetha
3: ba tangana na bo howe na hoyu mokwasha happiness make
2: na me ole le tshekilwe ke professor Mahlala e kgokagantshe le yena ka nomoro ya mogala ya 0765122257 ke re nomoro ke 0765122257
3: kana ka WhatsApp 0633932727 shikagara apa bone ba tshusiwa muko ndi vhutshilo
2: thobela mashati ndandu

0: Bili liko jena kama Mamelodi Sundowns no hii timu ina liko tambana nayo ile akili na bore liko tambana liko tamba mafunga ya Afrika dikiri hai Mamelodi Sundowns nayo ni hai aiwe na zuvuya uri hai iwe Afrika chipembe kama hapa Bili wewe una beto chere tu chere takunga kama dabana zetu mbele chere manduza
1: ndivua
2: ndima ndikwana
1: avudi
2: mchezo Bili matiza na mufelizi vuchero choraiza oyo no khomba ndikutshu muremi ubaji mistene ngo shambila aya ndi amutumile eh pato rikonyongo jena ka timu yo nongongo pito musimanga na rikobona zvavudi vokono pana vongoruka na chance uri zvema zore vone vane vatambe vujo vokutumo jo squad ri vokutodzi phupa vone vane uri vakono udi jiwa vachiwa uchiwa panda dikere do funda rendia fulwe dokoto fulu dokoro fulu da timu ya Mamelodi Sundowns uru machero na wode sai fifi itambe zwavudi i kuine nda
3: enda ndi madekwana dili kati na chililo chereza nelo fule nne ndikadzipima rusale tulani Nicholas Coach Tolesa 10111 ndi nne ndi dzurafa vondwe ntendeleni ndi ambe zwitevelaho machero udowa humpfuki usimpire hangei makado show ground rule musi timu dza ABC mutsipe edzino ni dza Vodacom dzichiko rwela uya ka ntangi Canada Bank ndichiko andichiko tamera mashudu timu ya Ayani Vondwe 11 bullets uri yoti yachizvita kumakuma uyu nwa risvike hangei mpa Bato budziso rendeni ila timu yane pa Vondwe. Haningi yavo dolesa. Yoto shuma. Vondwe 11 bless. Timu ya batu. Farini ngorara vana vashi. Yanurwa. Muno fera ndwani. Nga.
1: Hau kwa mbosina.
4: Madeku anabili.
1: Ah.
4: Ya zhuangu se stivimu wa mao. Danga vujuru ndiane pa pipi dima. Avorondo na. Kutambele kusi kwa vudi. Kwa venda kademi. Wabonga avongo saina ngenovo saina mara una avana Donald Makhethwa uya vaka Black Leopard musichi itachi angena adoba ya mbra jisi number 5 ka venda ahuna una venda ya doya hone arare Donald Makhethwa asimoto tomato dzureru wapa asikaya avuzo tutamba bora ndutu lori timu iye mtakane iye panda asoto tambe lori uwe ukokona piti ai Donald Makhethwa walisa and uwakona bora taizo ya wendia uru uto tamba bora yoshaina isi ya zikou suno suto dhako rotomato zirora pasi angu zuofi uru uwina katia mundi musu uwakora zikou zibora nuoti uchi kutambela usumbeza uru eno uwakanda bora kukona bora itiwa maichiku ya mapalani bili
1: ya nikolibu wa ndi mgemeleze nendo kono itanganezo fibora wa ikona pensia walisa mtuchiriswa para pere FM kare ya mbende na mwone karutingo ndi kututuri ndi yanki karutingo ndi fejori vaneva kurumena vaneva kufuni na ndi vane varimini ndi 086-000-2503 ndi fori wafara piyo loko vena ni mate kwano
5: loko vena bili uri niwe
1: ndiyo niwe
5: Andi kare man.
1: Hai ba zumba ma.
5: Ando zumba mesa man.
1: Ama mbuze mapungo.
5: Mwehe, no tanga na miya batu karandi jeshina ko venga sani Veronica la kutama.
1: Ei.
5: Nendi vona chikuwa dicha po piso, vo chi uchobo opa, uya ngane.
1: Cho oma.
5: Na cho oma te.
1: Ei.
5: Ati vonu ria, ya ba batandi va dorishini sani, ngandila ye da chivenga yu ya, rikobo na uri, cho zura zavu, ditamu singa uri ujinovo, Vo yugovo ya nano ya, chamu kutoba na chanduko zino.
1: Arite ndore ni chanduko ya vudi.
5: Ya, ndivo vako dana chanduko ya vudi. Karibu onore chanduko idori itela zivu ya ugumaga. Efezi, riko itemba, iso ngoro shionisa.
1: Ndikolibu.
5: Madekwa na vudi bili.
1: Ndi, jone. Loko veda?
6: Bili.
1: Ah.
6: Peta ajina.
1: Ndi, one.
6: Ndi, omchocho.
1: Omchocho kariambe.
6: Teatro na pumoto.
1: Ei.
6: Ah, kutambela kwa vudi kwa ndo Pirates.
1: Ei.
6: Pirates is net ambazo zoni itamba bora ya Spain. Aina first 11. Tandi pindi kukone na kutsire la zwithu.
1: Ei.
6: Ri vari ra zanda ko wadu.
1: Vako ta musho.
6: Na zwithu mara vari vha jela pasi bati.
1: Ei.
6: Bati ndi pfandi ko livhonga manda kuitira kwao.

0: Yay!
1: Hey, ke na koyela ya go keteka bogwa.
0: Mbeke mushumo ya TV. E ha sa tshwi. Na mbeke mushumo ya Africa ya dina leri. Eh ndi go raro ndi TV na Africa ya dina leri.
1: Go thoma ka iri ya botshelela mathapa ma go fitla ka iri ya senyane boshigo. Mo kibela ngwana wo, wa le tshatshila le sume senyane le wedi.
0: Africa ya dina leri na TV. Tsone mezi wa ga tsoba heli. Bo maine ba shukheba. Prof Mahlaela bari re ro tsaka tba yeli
1: le sikala hlaelo a ke lena no le la go ikgetha
0: ba tanga na na bom howe na ho yu mokwasha happiness make
1: thobela mashati ndandu
2: mukopane N1 ZB ZZ2 Parapara FM 103.1 Variwana na ka app ya SABC Plus.